0: Uživajte tvoji opušteni momenti. Skupsko Radler.
1: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek.
2: Embley, Moral Victory. No.

Od ponedeljnik do petog od 15 do 16 časot. Ova je Antena 5 Prime Time, su najgolemite hitovi na radio. Ja sam Boris Paunovski. Da li Anglija može da go osvoji svjetsko to prvenstvo? Ti je pejat I Said Maybe. Klasikata na Oasis Wonderwall je pesnata so koja što navivačite na Anglija gi spratja dnivnite heroji ponad prevarite na svjetsko to prvenstvo. Anglija nema zabeleženo poraz na ova svjetsko prvenstvo, a statistikata deka nikogaš njegov pobedile Brazil se ušte ostanuva i nema dima potreba da go pobedat. Zato se pogriži Erling Haaland, strelecot na stotici golovi vo dresot na Manchester City, najvažnijot igrač vo timot na Holandija, se ga ima 7 postignati golovi na ova svjetsko prvenstvo, go sredi Brazil včera vo nivniot nadprevar među najdobrite 32 selekciji na svjetskoto prvenstvo. Anglija protiv Norveška vo sabota od 22 časot. Haaland protiv Harry Kane će bide dramatično. A dramatično i večerva Portugalija protiv Španija i Sjedinjene Američke Države protiv Belgija, koji će pobedi od ovije nadprevari, će igra među najdobrite 16. Slušnate Oasis of Wonderwall, ebe gi Norvežanite, aha, the sun always shines on TV, nivniot brojden hit vo Velika Britanija vo 80-ite, ќе не донесе до спортските вести со Сонја, затоа останете на антена.

0: at a time.
1: This is Antenna 5555.
2: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
3: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj sekoj

Penny and Icon, So Because I Miss You, po qanë antina sponsorira na o Citroën i afta nova. I nova ponu da Big Citroën, desi zbire të nov Citroën C4 za 23.490 evra ili C4X za 24.490 evra. Ponu da të važi samo za vozilata na lagere za shtetuva të 3.500 evra, plus a nova možnost za prodlužena garancija do 8 godini, doznajte povekje na citroen.com.mk. А од најголемите хитови директно од центарот на сеуште сончевото Скопје, сега време за Rose Rose, Charlotte на антена.

0: Hello summer.
1: Futbalskoto leto nosi vozbudljivi nadprevari, navivačke euforija i momenti što dolgo ke se pametat. Gradot naviva zajedno, od igra do pobjeda, samo so Megavin, jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.
2: Lusane, Life Bites Back.